Wat he, om even stil van te worden. Ostarin, Srimati, Man Raji Lakshmanji. श्रोताओं को मालूम होना चाहिए ये बहन थी महान उस्ताद गिरिगिरी मास्टर और महान गायक हमारे सुरिनाम देश का आईडीआर फैफ्टिक पंडित श्री स्वामी प्रसाद साधु जी का छोटी बहन थी। तो घर में तो संगीत ही संगीत उस जमाने में था इन इस परिवारों में। तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, वक्त हो गया है ना थोड़ा ज्ञान के बातें हो जाए। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, पढ़े लिखे लोगों, मशहूर मशहूर लोगों ने मनुष्य के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूं। यारो, ये अशोमीद लेकर कि इन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखते ही रहेंगे। तो जरा गौर फरमाए। अर्ज किया है श्री फ्रीडरिख नीत्स्के, डच डिक्टर एंड फिलोसोफ, 1844-1900। अब फ्रीडरिख नीत्स्के ने कहा है हम लोगों के बारे में, यानी मनुष्य के बारे में, यारो कि एक लेयर इज द सुपरमैन्स, द मैन्स इज इट्स व्हाट ओवरवन मूट वर्ड। आगे में कहा है श्री मैक्सिम गोर्की, रूसी स्क्राइफर, 1868-1936। और मैक्सिम गोर्की ने कहा है मनुष्य के बारे में, यारो कि लुइगन इज द गॉड्सडिंस फॉर स्लाफन, मार वारहेड इज द गॉडहेड फॉर द फ्रेये मैन्स। Henk Hofland, Nederlands journalist en columnist, 1927-2016. Henk Hofland, ik ga hij manusje kebaren merken. Mijn enige mening, die misschien een beetje dwars is, luidt dat een mens in de loop van zijn leven een niet nader bepaald aantal malen van overtuiging of inzicht moet kunnen veranderen, zonder daarover te worden lastiggevallen door anderen die zogenaamd stevig in hun schoenen staan. Epictetus, Romeins-Stoïcijns filosoof, leefde van 50-130 na Christus. Or Epictetus, ne kahai manusje ke bare me, wat is de mens? Een zieltje dat een dood lichaam met zich moet meeslepen. Jacob Cats, Nederlands dichter, jurist en politicus, 1577-1660. Oh, Jacob Cats, ik ga hem wie maar een boekje heeft gelezen, dat pleegt een neuswijs mens te wezen. Bosmans, Belgisch pater en schrijver, 1922-2012. Phil Bosmans, ik haal als je het werk dat je doet je alleen maar geld opbrengt en geen levensvreugde, dan ben je een doodarm mens. Want je moet plezier in het werken hebben. George Berkeley, eerst filosoof en bishop, 1685-1753. George Berkeley, als iemand zegt dat er niet zoiets als een mens bestaat, kun je ervan op aan dat hij zelf een schurk is. De Jonge, Nederlands cabaretier, geboren 1944. Freek de Jonge, de mens leert meer van lijden dan van genot. Democritus, Grieks geleerde, astronoom en filosoof, leefde van 380-460 voor Christus. Al Democritus, de mens wordt geboren om zich tot humaniteit te ontwikkelen. Wij zijn nog geen mensen. We moeten het dagelijks worden. En de laatste van vandaag, nog eentje van maestro Freek de Jonge, Nederlands cabaretier, 1944. Freek de Jonge, ik ga jaro, meneer Kibarme. De taal kent geen beperkingen. In de beperking
toont zich de mens. तो हमारे प्रिय प्रिय सज्जनों, अभी आप कुछ कहावते उदाहरण सुना जो मनुष्य के बारे में जाता है। Die over de mensheid gaan. Je jasomeed lekker in wat ik mij heb, sabhi ko sunaya. Ki in baaton se kuch na kuch to hum log seekhte hi rahenge. Program ko aage badhate hai ek mahan gayak hamare Hollandese ka, Ustad ka Ustad, the lion of Bait Ghana. Logo ka kehna hai aur unka ye bilkul naya super hit song.